0: Oste, lubimo muzică. Edinstru, polubimo tu via radio Party Mix.
1: Hai, fratele meu. Yo!